0: Obi piano award them have. Tumi uran wa pija ne sa hoso.
1: Tumi uran. Pija ne sa.
0: Enfa ho. Ana sa de wa de suatie. Enu nti no be wuye. O sha ye den.
1: Abusiye.
0: So fazante.
1: Ye to safro. What? Sa usu men pa ba.
0: Ye den.
1: Me fa

0: na no no ano sofo samika ase mi kire mu se ne ho dwiri no ne wo fa
1: ampa
0: efi se asori bia ene nwum ewo
1: ampa
0: enwum kro na no sa yare wonni efi se uko di fu nkansa enwum no e de entwene na e de ne ka bibi ne nso enwum no ya ton of fantasy rhymes fantasy rhymes the new mono ni adina na ya ode but emu nsanu mu nim enwum ya meto ye uko na solo nu mu ya to a eh ya mun sanu ama ye ya mun sanu ama ye yu ama ye yu ama ye safwe ya mun sanu ama ye ya na mun sanu ama ye ya na mun sanu ama ye yu ama ye safwe ya mun sanu ama ye ay
2: That's what I'm saying.
0: Amen. And you're going to say, Ghana for. Monshana Munshiano, ni wa ma ye.